imati. Chelsea neće imati problema da isplati novac koji traži Bayer, a minimalna cifra bila je 30 milijuna eura, ali plavci će, kako stvari stoje, platiti 35 milijuna. Alonso je upoznat s kvalitetama Alajbegovića, a radio je s njim u Leverkusenu, ali mu nije dao šansu da igra. Toga je na kraju odvelo u Salzburg. Tamo je eksplodirao i Bayer ga je vratio ovog ljeta za 8 milijuna eura. Na kraju su odlučili zaraditi na njemu, a dobit će zaista dobru cifru za jednog 18-godišnjaka i uskoro se očekuje konačna realizacija posla. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

7 je sati i 21 minuta, poštovani slušaoci, dobro vam jutro, vi slušate jutarnji program Radija Bosanska Krupa za 24. juli, evo skoro pa kraj mjeseca jula nažalost, ali eto ostalo nam je još i august da uživamo u ovim ljetnim temperaturama. Sa vama su ovog jutra Sija i Sihada.

ovog ljeta Bosanska klupa postaje centar najboljih događaja na Uni. Od 25. jula do 15. augusta očekuju vas regate, unski lađari, sportski spektakli, skokovi u Unu i koncerti za pamćenje. Na velikoj ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Geronimo i Opus Live, te legendarno Zabranjeno pušenje. Dođite, povedite porodicu i prijatelje. Bosanska klupa vas zove. Veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uniji.

0: Će kostim 4 marke, kuhalo električno 4 marke, zavisa 4 marke po metru, mušema 1 metar 3 marke i 20 feninga. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu i velike uštede. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

ovog ljeta Bosanska klupa postaje centar najboljih događaja na Uni. Od 25. jula do 15. augusta očekuju vas regate, unski lađari, sportski spektakli, skokovi u Unu i koncerti za pamćenje. Na velikoj ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Jeronimo i Opus Live, te legendarno Zabranjeno pušenje. Dođite, povedite porodicu i prijatelje. Bosanska klupa vas zove. Veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uniji.

Ovog ljeta Bosanska klupa postaje centar najboljih događaja na Uni. Od 25. jula do 15. augusta očekuju vas regate, unski lađari, sportski spektakli, skokovi u Unu i koncerti za pamćenje.

Na velikoj ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Geronimo i Opus Live, te legendarno zabranjeno pušenje. Dođite, povedite porodicu i prijatelje. Bosanska klupa vas zove. Veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uniji.

0: 12 sati i 35 minuta, poštovani slušalci, vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa za 24. juli, a sa vama su ovog popodneva kao i jutros Asija i Sihada.
1: Radio Bosanska Krupa, otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: i da bude, kada je u pitanju ta kotizacija, koliko bi iznosila. Svakako, rekao si da je besplatna, što je super, svakako odlična stvar. Kada su u pitanju druge neke stvari prilikom organizacije i samog pristupa, evo, biciklijadi, šta je nužno možda, koji su uslovi da bismo se pridružili?
1: Pa prije svega, pošto vozimo po magistralnoj cesti, prije svega sigurnost je na prvom mjestu. Znači, mi tu pridajemo najveću pažnju, tu nisam pomenuo, ali sad ću, znači, naš ministarstvo unutrašnjih poslova, to, znači, biciklijada je prijavljena, od njih imamo podršku, njihovu pratnju i kao što besplatno gostujemo u vašem radiju da to sve prezentiramo, ispričamo našim slušalcima, tako imamo besplatno i podršku njihovu i imamo podršku grada, tako da nemamo potrebe naplaćivati kotizaciju za sad. Imamo naše sponzore, firme, sad da ih reklamiramo, ima i bit će, znači, na našim dresovima koji nam pomažu oko svega ostalog kupovine opreme. Tako, sve što nam treba za klub, znači radimo preko sponzora, najviše 90% i 80% naših sredstava koje imamo u klubu, to je od sponzora, s tim znači što imamo i članarne, normalno, i to je to.
0: Evo, ja bih još jedno pitanje da postavim gospodinu Nurfadu, naravno, ukoliko je voljen da odgovori. Dugo godina ste, dakle, u biciklizmu, evo, mnogo ruta prođete, mnogo kilometara priđete godišnje. Šta je to možda onako osnovno i nužno što biste mogli poručiti biciklistima i onima koji žele da se nastave baviti biciklizmom? Šta je veoma važno svima nama da radimo?
2: Najvažnije je sigurnost i zavoliti biciklizam. A prije svega bi sve zamolio koji nisu zapratili našu stranicu BK Ljusna da je zaprate. Tu će vidjeti sve kod nas, imamo dobro upustva, dobre bicikliste sa velikim iskustvom. Prije svega smo pokrenuli taj klub da bi ljude aktivirali. To imamo velika iskustva, svi koji imamo vozimo po Evropi, da smo pokupili to sve najbolje šta je i da prenesemo na ova područja. Tako da zavole, da nas zaprate i da počne druženje. To je druženje koje krene bez kraja, pusti sa korijenje, jednostavno ide se i da drali neki tako to druženje da... Da dovezuo bi se za taj dan kad budemo krenuli, samo bi jedno kratko rekao da sva maloljetna djeca koja krenu, da uz roditelje krenu i da se zaštitne kacige stave, to je jedno od prvenstvenih stvari što je trebalo za taj dan koji ste.
0: Dakle, mogu ove godine i maloljetni djeca?
1: Da, naravno mogu maloljetnici voziti uz pratnju, znači starije osobe, da li je to staratelj, roditelj, brat, sestra, nije bitno, glavno uz pratnju. Mogu. Ovo što je važno napomenuti, znači ruta nije teška, neke, hajmo reći, srednje težine.
0: A sami da nešto razmišljamo, će ovaj loku pomoći.
1: Rješenje i zato, znači, biciklisti koji su iz raznih razloga, neko, znači, nije dovoljno pripremljen fizički, a ima volju da vozi bicikl, neko zbog godina, neko zbog... jednostavno nije u snazi, kondiciji, neko ima dijete pored sebe, pa ne može voziti na čovjek. Znači, imamo mi tu skraćenu rutu, znači sačeka nas na autobusnoj stanici, tu imamo naše poznate slastičare, pojede poliže sladoled, pojede već kako ko se izražava, sačeka nas pola sata i nastavi dalje našu rutu prema otoci, koja će, u stvari, kroz grad Boska Krupa, Zelene otoke i dalje prema otoci, što sam već pomenuo, rutu, znači ima i za njih rješenje.
0: Znači, postoji skraćena.
1: Naravno, postoji skraćena ruta, to je ta druga opcija. Znači, vozi s nama od Čevanuša do Krupe, tu nas sačeka kod autobusne stance, mi ćemo taj produženi krug do Čojuka izvoziti, koji se osjećaju da mogu, i nastavljamo zajedno s drugom grupom, opet kroz grad i dole nazad, znači postoji za sve rješenje, samo što, kao Nurfat spomenuo, bolja. I u lijepo vrijeme će nas pratiti, najvjerovatnije, prošle godine smo malo imali problema sa vremenom, pa smo odgodili, pa i drugi dan opet, kad smo nakon 7 dana opet vaše vrijeme, smo uspjeli voziti.
0: Kada je u pitanju Nurfat, evo, sama ta aktivnost nakon vožnje bicikla, i kada osjećamo sav taj možda umor i iscrpljenost i svašta nešto, postoji li možda neka mogućnost kako da se oporavimo, šta može da popijemo kada je u pitanju i ta hidratacija, naravno voda je nužna, ali da li postoji možda još neka onako pomoć i savjet koji vi možete da date?
2: Ima, naravno da ima, volja i zdrav, i što duže ulazi su tu vožnju, duži trenizi, sve manje i manje toga potrebno. A u svakom slučaju voda, piće, voća jako dobro dođe, i tako druženje, i tako da to mi krajevi.

0: ne samo da se bavimo biciklizmom, znači mi sad imamo Dan jezerskih heroja u Jezerskom, što već par godina tamo nastupamo. Odvozi nas uvijek najmanje 10 članova i još plus 10 i 20 navijača, tako da mi bacamo kuglu, trčimo, bavimo streljaštvom, samo još ne futbalom i lagani smo da buh konopac, ali nekad možda bude, ja. Onda, što je još važno, trčimo, znači, za Dan grada Bosanska Krupa, to u septembru, već isto druga, treća godina, trčimo u Bihaću, Bihaćku peticu, gdje smo još trčali u Doboju i tako. Možda ćemo i u Bužimu ove godine, ima prva, organizacija prva Bihaćka Bužimska petica, tako da trčimo, bacamo, skačemo, streljaštvo, vozimo bicikl, sve mi radimo, i humanitarni rad i tako, eto tako, mi smo jedno udruženje, tako se zovemo udruženje, registrovani smo kod ministarstva kao udruženje, ali se zovemo biciklistički klub, zato što se primarni naš sport je biciklizam, a radimo normalno i sve ostalo.
1: Norfalje, vaša neka poruka našim slušalcima još za kraj možda?
2: Pa ovako, da dođu na našu biciklijadu, da nas podrže i mogu od nas ta direkt sve čuti informacije, upute, da ih podržimo, tako da svima bude lakše i krenuti u biciklizam i tako za jedan zdrav život. I pozdravljam ovako ovim putem, već kad sam tu, sve koji me prate. U dozgovoru su mi švicarske, mnogi prati preko Facebooka, zvali, ne mogu svima odgovoriti, ovako sad svi koji slušaju ovim putem i pozdravljam, a posebno svoju familiju, žena koja me jako podržava, Izeta Culjić, moje tri čerke, Neira, Marisa i Hana. Oni su mi velika podrška, bez njih bi teško to sve išlo.
1: Evo, ja se nadam da smo se oni svi čuli, svakako, i divno je čuti da imate podršku i supruge i porodice i svih ljudi.
2: Svi, familije, prijatelji, svima sad ovim putem želim, zahvaljujem se i tako poznam.
1: Hvala vam puno, vama još jednom hvala svakako na gostovanju, hvala vam što ste došli ovdje, što ste obogatili program Radija Bosanska Krupa, a meni ne preostaje ništa drugo nego za kraj da pozovem sve naše slušaoce na 6. biciklijadu biciklističkog kluba Ljusina 26. jula 2026. godine. Start je u 10 sati, kupalište će Vanuše.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti me čujem.

Ovog ljeta Bosanska klupa postaje centar najboljih događaja na Uni. Od 25. jula do 15. augusta očekuju vas regate, unski lađari, sportski spektakli, skokovi u Unu i koncerti za pamćenje. Na velikoj ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Geronimo i Opus Live, te legendarno zabranjeno pušenje. Dođite, povedite porodicu i prijatelje. Bosanska klupa vas zove. Veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uni. Kada sunce obasja Unu, kada vesla zaparaju njenu smaragdnu površinu, kada muzika ispuni gradske trgove, znate da je

moj grad gubi sjaj, al nije tuga sve što vidiš, topla je noć tvoj.

0: Ovog ljeta Bosanska klupa postaje centar najboljih događaja na Uni. Od 25. jula do 15. augusta očekuju vas regate, unski lađari, sportski spektakli, skokovi u Unu i koncerti za pamćenje. Na velikoj ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Geronimo i Opus Live, te legendarno Zabranjeno pušenje. Dođite, povedite porodicu i prijatelje. Bosanska klupa vas zove. Veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uni.
1: Radio Bosanska klupa 97,5 MHz. Marketing.
2: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

0: Ovog ljeta Bosanska klupa postaje centar najboljih događaja na Uni. Od 25. jula do 15. augusta očekuju vas regate, unski lađari, sportski spektakli, skokovi u Unu i koncerti za pamćenje. Na velikoj ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Geronimo i Opus Live, te legendarno Zabranjeno pušenje. Dođite, povedite porodicu i prijatelje. Bosanska klupa vas zove. Veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uni.
1: Slušajte program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.

Ovog ljeta Bosanska klupa postaje centar najboljih događaja na Uni. Od 25. jula do 15. augusta očekuju vas regate, unski lađari, sportski spektakli, skokovi u Unu i koncerti za pamćenje. Na velikoj ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Geronimo i Opus Live, te legendarno Zabranjeno pušenje. Dođite, povedite porodicu i prijatelje. Bosanska klupa vas zove. Veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uniji.

Kada sunce obasja Unu, kada vesla zaparaju njenu smaragdnu površinu, kada muzika ispuni gradske trgove, znate da je stiglo najljepše doba godine. Od 25. jula do 15. augusta Bosanska Krupa vas poziva na manifestaciju Veslaj i uživaj 2026. Internacionalne i domaće regate, unski lađari, sportska takmičenja i vrhunski koncerti. Na ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Geronimo i Opus Live i Zabranjeno pušenje. Ovog ljeta živimo uz Unu. Bosanska Krupa, Veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uniji.

Ovog ljeta Bosanska klupa postaje centar najboljih događaja na Uni. Od 25. jula do 15. augusta očekuju vas regate, unski lađari, sportski spektakli, skokovi u Unu i koncerti za pamćenje. Na velikoj ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Geronimo i Opus Live, te legendarno zabranjeno pušenje. Dođite, povedite porodicu i prijatelje. Bosanska klupa vas zove. Veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uniji.

Kada sunce obasja Unu, kada vesla zaparaju njenu smaragnu površinu, kada muzika ispuni gradske trgove, znate da je stiglo najljepše doba godine. Od 25. jula do 15. augusta Bosanska Krupa vas poziva na manifestaciju Veslaj i uživaj 2026. Internacionalne i domaće regate, unski lađari, sportska takmičenja i vrhunski koncerti. Na ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Geronimo i Opus Live i Zabranjeno pušenje. Ovog ljeta živimo uz Unu. Bosanska Krupa, veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uniji.

0: samo u kojoj luci traži spas. Svega će bit na ovom svijetu blesavo, samo neće biti nas. Uz gemil dva
1: vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.